go da ya na go zo ro go no no go ni sta tang go zo ro ro mu shi da go ni sta tang go zo ro ro shi da na go da song e ka jang zo chang go ku ga go da shi ge ka go zo chang go zo ku go Nurtakom nukuz ochangu tanangugu Nirdugu tandas osunga kugunagu Tasungu seruz okawun chalakugu Dusanakuz osirkan galukugu Nurtakom baz ochangu tunagu